0: Christi portare, alleluia.
1: Resurrexit, sicut dixit, alleluia.
0: Ora pro nobis Deum, alleluia.
1: Gaudet letare Virgo Maria, alleluia.
0: Resurrexit Dominus vere, alleluia.
1: Oremus. Deus, qui per resurrectionem filii tui, Domini nostri Jesu Christi, mundum letificare dignatus es, presta quesumus, ut per eius genetricem Virginem Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
0: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
0: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
0: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis, Domine. Requiescant in pace.
0: Amen.
1: Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum.
0: Ex nunc et usque in saeculum.
1: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
0: Qui feci caelum et terram.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
0: Amen.